0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. شلام و عادیم سیمخه رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم. حاضر ساعت 2:30 امروز 7 ماه پیشره 5787 سال از روی یهودیان 28 سپتامبر 2026 نزد میکروفون سیف مرزایف. برنامه من هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 بغیر از روزی پنجشنبه و شبات در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی 748 و همچنین در اپلیکاسی کان برنامه من رو یافته میتونیتون و گوه گوه برنامه من رو چون روزی گذشته همچنین در فیسبوک تماشا کردن ممکن بود و ما این حرکت های بسیار میکنیم که هر روز برنامه من رو با فیسبوک به شما رساندن به یکان مشکل ها و در دوم برنامه همون مهم برامدی صفحه بغلبای وکای که رو میشنویم و همچنان سرود ها. اما برنامه همون پیش از آن با اخبارات سر میکنیم. انا به 27 اکتبر که روزی انتخابات شده میگذره در مملکت من مویان نزدیک امده استادیم که یک مکم موند و بسیار پارتیا حرکت های بسیار کرده استادن که باید خلق اسرائیل اوزی خود را به آنها دیان برای که غلب را به دست دارن، حکوم روانی آینده را به دست گرفتن و یک چند تلکنال ها در این روزا از خلق پروسیج گذرانده ایستادن که اگر امروز انتخابات شده میگذشت به کی آوازی خود رو میدادند. مثلا روز گذشته 11 کانالی میباشد کانالی جای کارمون از خلق پروسیج گذرانده بخلاص آمد که باید نامزد ایزنکوت که سروزیر آینده شدنی هست به او خلق 23 مندات دادنی هست. می باشد البته از روی پرسیش حالا انیخ معلوم نیست که فقط بعد یک روز انتخابات معلوم می گردد. به سروزیری خوزر بنیامین نتانیاهو فقط 21 مندات داده می شود. به پارتی یخد که همچون سروزیر گذشته نفتالی بنت 11 مندات، پارتی اسرائیل بیتنو 9 مندات و پارتی دیموکرات ها 9 مندات. پارتی عثمان یهودیت که ایتامر بن‌گویر 7 مندات، همچنین پارتی اولترا ارتودکس 6 و یهودا تور هارکتی اونها 7 مندات و دیگران با کمتر گفته برام ده بودیم برای جایگیر شدن در پارلمان اسرائیل کمش 4 مندات هر پارتی گرفتنش در کار. اگر از 4 پارتی کم گیرد، یعنی از 4 مندات میبخشتون، باید حق ندارد در پارلمان اسرائیل جایگیر شدن. به این سبب بسیار پارتی ها حرکت ها کرده ایستادن که باید خلق آوازی خود را دید و هر یک پارتی قسم داد وعده داده ایستاده است که اگر ما را انتخاب کنید ما البته به خلق یاردمی خود را میرسانیم. اما اگر دیده برایم دو قسمی پارتیا، اگر دبرویم پارتیایی که حاضر در حکومت حکمرانی حاضر هستند و پارتیایی که میخواهند روندن که آنها میباشند، پارتیایی که خود در حکمرانی حاضر نیستند، چون نفتالی بنت، لپید، ویکتور لیبرمن و دیگران، دو قسمی پارتیا به 52 مندات چند تا مثلا هر طرف 52 مندات گرفته میتونن. برای حکمرانی به دست گرفتن کمش 61 مندات در کار و چندین رو دیده براندیم که پارتی دویم طرف، یعنی آنان که حاضر در حکمرانی نیستند، چون نفتالی بنت و ویکتور لیبرمن گفته ایستادن که مایان البته اجازت نمیدیم که پارتی عرب ها با مایان شنند. اما از دویم طرف همچون امروز پگاهی رهبر پارتی اسرائیل بیتنو ویکتور لیبرمن گفته ایستاده است که مایان البته در حکمرانی آینده نه با پارتی شازم نه با پارتی یادوتا تورا یک جای نشستنی نیستیم. گفته فکری خود رو بیان کرد. گفته بروندنی هستیم که در سالوی آخر هر بار بین این دو پارتی ها، یعنی سه پارتی ها گفته میتونیم، شاز یادوتا تورا زیدی ویکتور لیبرمن یا کی ویکتور لیبرمن زیدی این دو پارتی ها فکری خود را بیان میکرد، از یک طرف پارتی اوتراکسون میخوان که جوان ها به خدمت ارمر بند و دویم طرف ویکتور لیبرمن گفته ایستاد است که باید جوان اوتراکسون به خدمت ارمر بند و بغیر از آن همچون لیبرمن وعده داده ایستاد است که آنان که بری دینی نیستن میخوان را دوی شبات با ماشین های دولتی کار فرمودن البته حق دارن و افتابوس ها باید کار کرده باشند می باشد. از یک رایی که با این سخن ها لیبرمن آوازی خلق را چندنی هست. این بود درباره انتخاباتی که در 27 اکتبر شده می گذرد و اکنون مایون می گذاریم به حالتی 7 اکتبر 2023 که این روز هم نزدیک عمده ایستاده است و در مملکتمان روزی یاد عبوری شده میگذارد، از سببی که در 7 اکتبر 2023 تشکیلات حماس به اسرائیل درامده نو به ترتیب گذراند و در یک روز 1200 سخنان اسرائیل نوبت کرده شدند، چون این واقعه در تاریخ اسرائیل از بعدی برپا شدن اسرائیل روی نداده بود، اما در امروز روی داد و از این سبب روزی 7 اکتبر امین سال همچون روزی یاد عبوری شده میگذرد و میمایان به این روز نزدیک عمده استادیم و گفته میتونیم که یک دو هفته پیش در یک گزیتی خارجه چاپ کرده شد، یک چند روز پیش به سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو معلومات رسید که تشکیلات حماس تیارگری خود را به به ترتیبی گذراندن در اسرائیل تیارگری خود را دیده استاده است و در این بابت سروزیر اسرائیل نتانیاهو تیارگری خود را ندیده و همچون شبیه گذشته در یک گزیتی خارج وال استریت جورنال چاپ کرده شد که همچون مصر نتانیاهو را یک هفته پیش از 7 اکتبر آگاه کرد که باید تشکیلات حماس تیارگری خود را به جنگ دیده ایستادند. خودی مصر در این بابت دیگر معلومات نرساند و غیر از آن از سببی که گفته برمیدیم باری گذشته امارات ها معلوم کردند که تشکیلات حماس تیارگری خود را دیده ایستاده است. روز گذشته در پیشین روز سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در اونجا پرواز کرده با پرزیدنت آنها محمد بن زاید و خوریو گذرانده شب با به اسرائیل گشته آمد. همچون در اونجا در باره آگاهی سروزیر پیش از 7 اکتبر یگان معلومات ها نرسانده شده است. اکنون به ایران و شتات های متحده امریکا می گذاریم که بین آنها همچون نارمی ها زیاد شده ایستاده است و پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ وعده داده ایستاده است که بعدی که مایان در جنگ زیدی ایران غلبه را به دست می داریم البته نرخ نفت فرورده می شود گفته وعده داد. اما از دویم طرف در امین روزا بین شتات های متحده امریکا و ایران با یاردم دیگر دولت گفته شوند ها شدنش ممکن برای بس کردنی به نفهمی ها به یکان جنگ. اما دو طرف گفته ایستادن که مایان همچون به قدیمی جنگ تیار هستیم، گرچند که وزیر خارجه ایران عراقچی گفته ایستاده است اگر جنگ در کار باشه ما این به جنگ تیار هستیم، گرچند که این جنگ به جنگی جهانی هم گردد ما این به آن تیار هستیم. گفته شب گذشته وزیر خارجه ایران عراقچی فکری خود را بیان کرد. روز گذشته در بریتانیا نزدی بازی حربی شتات متحده امریکا 5 تروریست دستگرفته شدن. از روی معلومات آنها می باشند طرفداری ایران و می خواستند به این بازه ضرر رساندن. از روی معلومات آنها دستگرفته شدن، از ایران در این بابت یگان معلومات حالا رسانده نشده است. یک چند نافهمی ها همچون در امین روزا بینی کره جنوبی و اوکراین شده ایستاده است و آن می باشد از سببی که در آن که در امین روزا یک رهبران یک چند دولت ها آمده در صحنه آن برآمد کرده سخن کرده ایستادن و بین اوکراینه و جنوبی کره جنوبی گوتوشنو شده گذشت که باید اوکراینه اسکرهای جنوبی کره را آزاد میکند. چخیل بگدوم را اسکرهای کره جنوبی به اوکراینه رسیدن فهمونده میتیم در وقتی که روسیه و اوکراین خاضر جنگ را علاقه 4.5 سال گذرانده ایستادن، کره جنوبی همچون اسکرهای خود را به روسیه فرستند که باید یاردمی خود را رسانند و یک چند اسکرهای کره جنوبی به دستی اوکراین درانده به دست گرفته شدن و در امین روزا بین اوکراین و کره جنوبی گفتون شده گذشت که باید به ایگون اعلان کردن این دست گرفته شدگیان باید به کره گردانده شوند. اما در برآمدی در آن این معلومات به دیگر خلق‌ها همچون معلوم گردید. از این سبب بین این دو دولت‌ها یعنی اوکراین و کره جنوبی کمترین فهمی‌ها شده ایستاده است. یک ماه پیش معلوم کرده بودیم که در ریپوبلیکی دموکراتیک در کنگو یک سلی ابولا شده ایستاده است که اون زیر شده ایستاده. از روی معلومات از در اونجا علاقه به 3900 نفر آدم ضرر رسیده، چند تای آنها همچون نابود شدن و وزارت تندرستی همون دولت حرکت های خود را دیده ایستاده است برای کم کردن این کسل. و در آخر معلوم میکنیم که شوی گذشته بین ایرلندی و اسرائیل بازی فوتبال شده گذشت که اسرائیل بایداد در این بازی به 3-0 به فایده ایرلندی گردید و اسرائیل چی تبریک دیستادیم فقط غلبه را به دست ندارد و ایرلندی 3 بال به دست گرفت. به دیگه تان معلوماتی آب و هوا امروز در حیفه روزانه 27 شمال 20 درجه گرمی، در تل اویو 27-20، در بیرشو 27-18 و در پایتخت همون یروشلایم روزانه 24 شمال 16 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 3.06 اگر رود برابر هست و یورو به 3.47 از 10.6 اگر رود. شنوانده گولیم کترام شما خبرهای آخرین شدید برنامه همون دوام دارد. پیش از برآمدی صفحه بدلبایی و کایگوه مایان سرود در اجرای روشل روبینوف میشنویم.

شالوم شنوندگان عزیز، سال نوی 5782 به همه امان به دردی نیکی و بیغمی بیارد. امروز می خواهم به شمایان از کتاب رابرت بنگیف با نام مثل ها، افسانه ها، خیالات یک معنی عجایب را که درس شادمانی نام دارد و من او را از زبان روسی ترجمه کردم کوتاه کرده گفته دیم، چون که امکانات دیگر نیست. مرحمت گوش کنید. آفتاب برآمد و عالم را با نورش روشن و گرم کرد. هر کسی یا هر چیزی که تگی نقطه نظری آفتاب یا در ره وی پیدا می شود، آفتاب سخاوتمندانه شعله و گرمی خود را می بخشید. شعله های آفتاب حتی درون چقوری های ناعیان باطن هر یک از داخل گشته، حسیات خرسندی شادمانی را در آن بیدار می کنند. هر چیزی که به وی شعله آفتاب می رسید دیگرگون شده گلگون می شود. شادمانی آهسته آهسته تا رفت زیاد می شود. صداهای زنگوله ها، چهچه پرنده ها، شلپس موج ها، صداهای شبیر شبیر برگ ها، چی گونه صداهای نبودند در این سیمفونیه شادمانی و خرسندی. آفتاب، مراجعت کرد الافک گیاچه با آفتاب روشن. کمی صبر کرده جواب نگرفته الافچه باز مراجعت کرد. آفتاب، آفتاب، تو مرا میفهمی؟ یگون کس با من مراجعت کرد؟ پرسید آفتاب به چهار طرفش نظر انداخته. یا به نظرم نمایید؟ نه، به نظرت ننماید است. الافچه را دلش سخت میتپید. این من با تو گپ میزنم الافک. تو در کجایی؟ میکفت الافک را آفتاب. من تو را نمیبینم. من در سایه هستم، غمگینانه گفت الافک. در اینجا دیوار یا یگان ساختی دیگر است. گوشم به تو، دغلانه گفت آفتاب. گپ زن، چی میخواستی؟ تو به همه نور و گرمیت را تحفه کردی، اما من را از یادت برآوردی، با طعنه گفت الافک. این هیچ ممکن نیست، بلند اعتراض کرد آفتاب. از سایه برا، از تگی دیوار برایو، چی خدره که میخوایی در نور من گرم شدن گیر؟ نمیتوانم، با آه وزنین گفت الافک. ریشه من در درون زمین است و مرا سخت پیوند کرده نگاه داشته است. افتاد

0: του Χουντά, η άξερη χαντάν μπανάς δημάνταρο. Μα αλούμι του μπόσατ αλαφάκ, μπόσα το η μπαλάντ γουφτ οφτό, και χωνούν ημάν, μπαχάμα γέκαστ, μάν ρόχαμ ρομίδωναμ, βαχίτσβαχ, αζόν πυρούν να μη παρόιαμ, χωνούν ημάν αδόλατιαστ. Харках аз хубию нахзиам чи хадере хоат истифода бурда метавонат. Бе баркаш гармиам ромедиам. Бароям хама якан. Дон, ки девор, ин бахти ту давом дот офто. Варешеят чашмаи хайоти ту. Ту робо хурок тамин мекунат. Ойо медони, ریشات خوراک را به تو از تگی زمین یافته می دهد و تمام قار زمین را من با نور شعله خود و گرمیم تأمین می کنم. نورهای من راست باشدم عکس اندازی دارد، یعنی از دیوار نور من بر سایه هم می رسد. از برای همین هم تو چرت نمانده از نور من بهرور میگردی. تو باید شادمانی، خورسندی، برزقت شاد بودن را یاد گیری. به اطرافت نگاه کن، گفت افتابه که حلقه وقتی فرو رویش رسیده بود. الفک به اطرافش نگاه کرده علف های و گیاه های بسیاری را دیده حیران شد. آنها هم در سایه بودند و خوش و خرسندانه زندگی بسر می بردند. در سایه بودند می گفتند آنها خوبتر است. شعله های تفسان آفتاب سوزاننده می باشند. سایه خوبتر است. برای علف های و رستنی ها نمی رطوبت فایدناک است و شعله و گرمی آفتاب هم در سایه به درجه درکاری است. علفک بسیار چیزها را فهمید. آفتاب حق است. زندگی کردن آموختن است. آموختن شادمانی. سلامت باشتان دوستان عزیز، تا واخوری آینده.
1: Шуномандогони мухтарам, шумо аз як записаи Софа Бадалбаева Кайков, шуниде гуфтани асим ки дарами розо ки мойон дар иди скорни шастим, дар хар як чанд шархои мамлекатамон Конгреси Юдиони Бухори шви концерт гузаронда истодан, дар хар шар метонетон дар газети Минора инро дидан, ки дар хар шар дар як чанд шархо дар рамин розои сукот концерто шуда гзашта истодаст бо хар хел хофизан халқамон. Дар уҷо метонетон рафта вақтонро гузарондан. Агар дида бироем дар миёни газетаи Минора ёфтан мумкин. Бедон барномаамонро бо суруд дар иҷрои Ёсин Ниязов давом медиҳем.